тоқынап атқыныңы Түркия Авазы Радиосы. Тоқынап атқыныңы Түркия Авазы Радиосы.

0: жылының майында шыққан білдіруді әліккіге ел башына агрессив простаты яман шыши диагнозы қойылуы айтылген еді. Оның уәкілі 2025 жылының октябрінде әліккіге АКШ лидерінің радиотерапия ұза башлауын білдірді. Австралияда қош гриппы білен күрешелер. Виктория штаты хүкіметі қош құртларыны ябылу ұрынларда тұтарға керек деген қорар қабыл етіп, үлді бұшараны ғамелге ұшырған бірінші түбек болды. Программа Мельбурнда, Йор бойындағы түбеклерді һәм қойбір көрші районларда 50 еке оннан да көбірек қош құрт осыраушы шәхіслерге қоғылаша һәм башта 14 күн дәуам етешек. Жерлі уақылы Микаэла Седл бұшараның йорт құшларының қырғай хайуанлар білен бәйнешке кіруін бұлдырмасы үшін күрілуін һәм хүкіметінің бұл сақлық шарасы ауруның таралуын бұлдырмас деп үмітленуін білдірді. Австралияда қош гриппы вирусының H5N1 штаммы кетіріп шығарған бірінші шикілі ұшырақ 19 июнде ашықланды. 29 июлде ауруның 40 қышлар арасында таралуы белгілі болды. 2029 жылының апрелінде зур астероид жерге шоқты яқынлаша шақ, планетабызға яқынша 32 мен километр ғына ора қолдырып өтешек деп күтілген Апофис астероиды кішілер барлыққа кетірген ғалем шүпшары білен бәрілішірге мүмкін. Италия милли текшірінің шурасы білгішлері геостационар орбитада Апофисның юлын һәм ясалма шүпшар популяциясын симуляцияледі. Астрономлар астероидның жер үшін бірнеңде қорқыныш тудырмауын ашық осызықласалар да, астероид білен жер тересі арасындағы ғалем шүпшары арасында бәріліш мүмкінлігі барлығын білдірді. Мұндай бәріліш үсілікті кішкене кратер барлыққа кетірерге һәм тузан бұлытын көтерерге мүмкін. Бұл соңғы хабарлар еді.
1: Түркі дүнияның мәдени мирасы.

Бүгін біз Түркі дүниенің кең географиясы бойлап саяхатқа шығарбыз. Жел ұшыртқан тоқыма бойлап. Ефек яқтысында бәрхет кафтанда тонтаналары ұшты. Бош киімі шәкірінді формасында. Бел бауда ялтырап тұрған кімішті. Кілім мотивіне ұқшаған шегуді біз мың йыллар дуамына болған хикаяны тыңдарбыз. Чөнки киім ол тәнне каплаган тукыма кисәге генә түгел, ким халыкның хәтере ул. Бу географиянең климаты, җәмгыятьнең ышануы, эстетик аңлавы, сыйныфы, яше, гаилә хәле һәм дөньяга карашы. Кай вакыт ким мөхаҗирлек, миграциясе, кай вакыт сугыш истәлеге, кай вакыт туй шатлыгы, кай вакыт ана кызына өйрәткән тавышсыз бер тел. Түркі дүнияның киімдерін текшіргенде, мінләген шақырымдық ерақтықта болса да, бір-бісі бән оралаша тұрған ортақ мәдәният көрәбіз. Алтайның салқын тауларынан алып, Анадолының құяшлы өзеніклеріне қадар, Қазақ тауларынан алып, Өзбекстан шәһерлеріне қадар, Қырғыз тауларынан алып, Әзербайжанға қадар, Түрікмен шөлдерінен алып, Гагауз ауылларына қадар. Бұл кең географиядағы һәр жәмғият өз климатының, тарихының һәм яшаған жерінің іздерін өз киімдерінә өріп қалдырған. Ләкин бу төрлелекнең астында бер үк мәдәни агач тамырлары белән тукланган уртак сызыклар бар. Дала тормышында атта сәяхәт иткән, ауга чыккан, сугышкан һәм күченгән җәмгыятьләр өчен кием саклаучы һәм функциональ булырга тиеш иде. Күн, киез, йон һәм мех кешеләргә каты климат шартларында бик нык ярдәм иткән. Шаукра ким мотор күренер өчен түгел, ә тормыш хәрәкәтенә дә узатып барыр өчен эшләнгән. Тарих дәвамында гөк төрекләрдән алып уйгырларга, хуннардан алып кара ханнарга кадәр тукыма, төс һәм бизәк стилләре үзгәрсә дә, киемнең үзенчәлеген күрсәтү чарасы буларак, үзенчәлеге бер кашан да югалмаган. Ефәк юлы буйлап төрле цивилизациялар белән очрашкан Төрки, Төрек җәмгыятьләре яңа тукымаларны һәм техникаларны, ысулларны үзләренең эстетик сизгерлекләренә туры китереп, яңадан аңлатканнар. Ефәк нәфислекне, бәрхет матурлыгын, йон ныклыгын символлаштырган һәм

0: Сузылған зур мәдәни көпір. Бұ көпірнің хәр түсі тұрмышны, хәр мотивы истәлікні соқлай. Кейм бізге өткәннің түгілі кішінің өзін аңынату ғам келешекке тамырларын алып бару тілегінді пұшылды. Хәр мотив истәлік, хәр түс хикая, хәр кейм өткәннің келешекке сузылған йол болсын. Тамырларыбыздан көтерілген тауыштар таңғы бір тапқыры яңғыраған шаға шоқлы. Сау болығыз.
1: Түркі дүнияның мәдени мирасы.